și uite, la jumătatea lunii iulie, eu mi-aș dori să mai fie mult, mult sezon estival, dar nici n-a început bine sezonul estival, că am avut numai și numai ploi, dar astăzi suntem pe data de 15 iulie 2026, la începutul lunii iulie și sper eu să avem timpuri, să revenim la timpuri cât mai bune. Adi, sunt mijloc de săptămână, cum îți spuneam eu ție, astăzi miercuri, aduc Radio de după amiază, te aștept cu mesaje, deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook și contul de TikTok, Funny Dux Radio!

Da, asta este muzica de după amiază și așteptăm timpuri mult, mult mai bune, am putea spune, timpuri calde aici la Dux Radio de după amiază. Johnny Hayes Jazz, să știți că sunt foarte, foarte fericit. De ce sunt atât de fericit acum la mijloc de săptămână? Fiindcă ieri, pe data de 14 iulie, exact de ziua Franței, francezii ăștia cu nasul pe sus au dat o bătaie de la spanioli, doamne, antologică, deci i-au făcut pulbere, i-au zdrobit efectiv spaniolii pe acești francezi gen Mbappé, i-au zdrobit efectiv spaniolii și au plecat acasă, ale, ale, cum se spune, ale, ale, a toa maison, s-au dus acasă francezii, oricum nu sufer eu mult nația asta, așa că sunt foarte, foarte fericit că s-au dus acasă francezii chiar de 14 iulie, de ziua Bastiliei, de ziua Franței. Vai, ce-o fi făcut Macronel? Sunt convins că l-a consolat Niculiță și a lui domniță. Bun, și dacă tot ne-am adus aminte de francezi și de ce au pățit, ne aducem aminte de Coupe du Monde 1998, atunci când francezii câștigau, din păcate, finala cu Brazilia. Am ținut cu brazilienii lui Ronaldo atunci. Din păcate, atunci Deschamps a câștigat trofeul în 1998 și m-am gândit eu să aducem și o melodie din acele timpuri, Dario G, Carnaval de Paris, o melodie compusă special pentru Cupa Mondială 1998.

Hei, vă aduceți aminte? Cup du Monde 1998, poate cea mai bună, cea mai frumoasă cupă mondială, găzduită de francezi. Atunci au câștigat în finala cu Brazilia, deși eu am dat acatiste să câștige brazilienii cu Ronaldo pe timpuri 1998, amintiri deosebite. Și întotdeauna avem un ochi așa către aceste amintiri. Bun, Adi, sunt sâmbătă, Franța va juca finala mică, duminică avem finala, așa că vom vedea cine va fi, adică cu cine va juca Spania, cu Argentina sau cu Anglia astăzi de la 22, Argentina-Anglia, un meci decisiv aici la Cupa Mondială din Statele Unite 2026. Adi, sunt, hai cu hashtag-ul zilei imediat și te aștept cu multe, multe mesaje. Deja, uite, Damian ne dă un mesaj, Simo este cu noi, mulțumim mult, ascultați Dux de după amiază.

Da, până în pânzele albe, până la oase au jucat spanioli. Muzica de după amiază este cu tine, Rangbone Bones, aici la Dux de după amiază. Iată că CCR-ul, această instituție cât se poate de parazit, compusă din 9 oameni, îi respinge lui Nicu Șordan o nouă legea, legea centralei de apartament. Acum, Nicule, nu te văd bine, hoții ăștia de la CCR îți cam dau cu frit așa, îți cam pică, îți cam resping toate legile. Și mă gândeam că ce bine ar fi fost să fie asta pe timpul lui Băsescu, că atunci Băsescu ar fi fost suspendat și demis. Vedeți ce înseamnă, domnule, istoria asta și cum te poziționezi. Muzica de după amiază este cu tine, te aștept cu mesaje.

Hai nevoie să fugies, să pleci de multe ori, să te refugiezi. Whitney Houston, Run to You, din 1995, și multe, multe personalități în acest campionat mondial 2026, și Whitney Houston, o personalitate în eternitate. Hashtag-uri de astăzi, de fapt două hashtag-uri astăzi, ole, după ce spaniolii au zdrobit cocoșei, și încă un hashtag, dineu a la Maison. După ce Nicu Șordan a luat dineul împreună cu Macronel și cu Brigitte, o adăugăm și pe doamna Mira. Deci, după ce s-au consolat, ei au cinat acolo la palat, deci hashtag-ul de astăzi să fie ole și dineu la palat. Muzica de după amiază cu tine, suntem aici, Sandu, mulțumesc mult, Paul este cu noi. Ne mai salută și Gabi, toate cele bune, suntem Dux Radio, de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

që tim për kënsaran sa pjesa sta prindomi doj, nu tu botnic, nu tu pandemie, nu tu atâta prostie. Uite, un studiu ne spune că ei copilașii au fost foarte, foarte afectați în pandemie și au dezvoltat tot felul de sindrome. Păi, ei, s-a dezvoltat și TikTok-ul și banii s-au dezvoltat bine pe TikTok în pandemie. Dar uite, eu aplic un principiu, deși detest minciuna cu COVID-ul, un principiu al pandemiei, distanța în trafic. E mult mai bine, te ferește de bizoni.

It's what you make of it. There's been some changes in our life. Câteodată simplu, câteodată complicat să schimbi ceva, dar ca și idee de bază, ca și regulă de bază, atunci când ceva nu funcționează, nu merge, schimbă-l. Charlie Puth aici, Dux Radio de după amiază, Changes am ascultat, sunteți cu muzica de după amiază, să știți că seriul, cel ce ne veghează zi și noapte, angajează 116 potențial candidați. Acum, ce criterii sunt? Nu știu, să ai 1,80, să ai ochii verzi sau albaștri, deși în ziua de astăzi cel mai bun principiu și criteriu este să știi să torni. Atunci când știi să torni, ești sus de tot, adică să torni ca pe timpul lui Băsescu, să-i faci whisky-ul, că mulți așa au ajuns sus. Salut în Peppa, none of your business, Radux Radio de după amiază, adi sunt, ne uităm și peste datele meteo în câteva minute.

sau ceva de genul Mind Your Own Business, adică vezi zis de viața ta. Ne uităm și peste datele meteo. 25 de grade Celsius la Suceava, la Sulina, la Medjidia, 26 pe la Deva, la Cluj-Napoca și la Bistrița, 21 la Brașov, 28 în capitală și la Buzău, 29 la Ploiești, în Turcia, la Galați și la Focșani și ceva ploi și o maximă de 27-28 de grade Celsius prin vest, pe acolo, aproape de Bihor, unde este Nea Ilie Dușmănie. Bun, hai să sperăm măcar că acele străzi de acolo nu iau apă, da? Nu rețin apă, deci dacă Nea Ilie este atât de lăudat prin Bihor, sper eu că atunci când plouă nu se inundă tot municipiul și asfaltul și străzile, da? Nu țin apă, nu rețin apă. Nea Ilie, asta este un principiu de bază, da? Atunci când conduci în municipiu, să ai străzi bune.

să faci tot ceea ce-ți place în combinație cu o viață trăită în concediu permanent. Muzica de după amiază cu tine din 1990, super piesă Heart. All I Wanna Do aici la Dux de după amiază. Succesul nu se întâmplă peste noapte, succesul se întâmplă atunci când zi de zi devii mai bun la ceea ce faci față de ziua precedentă. Totul se adaugă, spune Dwayne Johnson. Și muzica de după amiază este cu tine. Adaug și eu un mesaj aici de la Andy. Andy ne salută din Sulina, spune bună ziua Dux Radio, vă ascult, bate puțin vântul, însă vremea se îndreaptă pe aici și așteptăm turiști. Păi să ai mulți, mulți turiști și ceva loțiuni sau poțiuni, anti-tăuni sau anti-țânțari. Am tot zis că mă duc în Delta și nu m-am dus, așa că trebuie să mă duc odată în Delta. Anul acesta, cel târziu la anul, am nevoie să văd și acele zone. Bun, suntem aici, te aștept cu mesaje. Dux de după amiază, antisistem, antipelagiat și antipoliticieni.

așa sunt și eu câteodată prins în gânduri. Stuck in the middle, uite aici aduc straight de după amiază. Să știți că CCR-ul lasă pe toamnă, amână din nou decizia privind disputa dintre Sorinel de la PSD și Bolojan pe tema ordonanței SAFE. S-a amânat deja de 3 ori. Păi, eu zic așa, că acești hoți de la CCR să-l lase domnule pe Bolojan tot timpul acolo, la Palatul Victoria, să-l aducă eventual și pe Iohannis, să-l adune și pe Băsescu și să rămânem cu oamenii ăștia toată viața, cu austeritate, cu teri și așa mai departe. Deci, CCR-ule, nu te mai obosi, stai în concediu, bronzează-te sau cine știe, poate că n-a sunat încă Liuța. Dacă n-a sunat încă Liuța, nu se ia nicio decizie. Bun, muzica de după amiază este cu tine, eu sunt Adis, mulțumesc mult pentru toate mesajele, avem multe mesaje și astăzi, ne salută și Diana, ne salută și Anca, avem un mesaj de la Evelyn acum, Taiga la Dux Radio de după amiază.

acest artist s-a născut într-o York fierbinte astăzi, Iranul. Hei, și știrea asta ce urmează se potrivește bine cu societatea de acolo. Instagram, TikTok și YouTube ar putea fi blocate noaptea pentru tinerii de 16 și 17 ani și asta în Anglia. Mă dați seama? Am mai trăit noi ăștia peste 40 plus când aveam 3 ceasuri cu tovarășul infinit, cu cel mai iubit fiu al națiunii, cu tovarășul suprem. Ei, astăzi Instagram-ul, TikTok-ul și YouTube-ul ar putea fi blocate ca să o vedem pe șefa supremă, pe tanti Ursulica, cu inepțiile ei debitate zi și noapte. Bun, suntem aici cu Dux de după amiază și cine mai spune că este Freedom în UE, eu i-aș da o pastilă, i-aș da o pastilă de naivitate, de tratat naivitatea. Muzica bună este cu tine, Dragoș te salută, mulțumim mult, toate bune!

din Statele Unite vine artista asta, din Statele Unite vine fotbalul în această perioadă și tot din Statele Unite vine lumina și de la noi vin metanile către cei din Statele Unite. Flowers, Adi Sunt, a fost Dux de după amiază, îți mulțumesc mult dacă ai fost cu mine și astăzi, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Hashtag-uri de astăzi, ole, de fapt avem două hashtag-uri, ole, după ce francezii au pierdut în fața Spaniei. Și din nou la palat, după ce Nicu Șordan s-a dus cu a lui doamnă să-l consoleze, sunt convins, pe Macronuț, fiind foarte, foarte supărat că tocmai taman de ziua Franței, pe data de 14, francezii au pierdut. Bye bye, toate cele bune, să ne auzim și mâine, avem o maximă de 28-29 de grade Celsius, însă atenție, nu scăpăm de instabilitate în această săptămână, așa că stați cu noi și ne auzim și mâine aici la Dux de după amiază. Bye bye!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Moieciu de Jos 261 sau la 0744 217 854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

making love, love to you, you, you, you, you, you. And that's time, boy.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani.
2: PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vă

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visurtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Mă atingi și te simt, dăruindu-mi tot ce ai. Însă vezi, nu merit eu ce vrei să-mi dai.

mereu. Și între noi mai e un pas, atâta doar am mai rămas.

rămas. Și dacă el a mai rămas, e vina mea sau dreptul tău la fericire.

Anunțul Dux Radio poți avea acum terenul mult visat la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpulung Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Și uite, la jumătatea lunii iulie, eu mi-aș dori să mai fie mult sezon estival, dar nici n-a început bine sezonul estival, că am avut numai și numai ploi, dar astăzi suntem pe data de 15 iulie 2026, la începutul lunii iulie și sper eu să avem timpuri, să revenim la timpuri cât mai bune. Adică sunt mijloc de săptămână, cum îți spuneam eu ție, astăzi miercuri, aduc Radio de după amiază, te aștept cu mesaje, deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook și contul de TikTok, Funny Dux Radio!

Da, asta este muzica de după amiază și așteptăm timpuri mult, mult mai bune, am putea spune, timpuri calde aici la Dux Radio de după amiază. Johnny Hayes Jazz, să știți că sunt foarte, foarte fericit. De ce sunt atât de fericit acum la mijloc de săptămână? Fiindcă ieri, pe data de 14 iulie, exact de ziua Franței, francezii ăștia cu nasul pe sus au luat o bătaie de la spanioli, doamne, antologică, deci i-au făcut pulbere, i-au zdrobit efectiv spaniolii pe acești francezi gen Mbappé, i-au zdrobit efectiv spaniolii și au plecat acasă, ale, ale, cum se spune, ale, ale, a tua maison, s-au dus acasă francezii, oricum nu sufer eu mult nația asta, așa că sunt foarte, foarte fericit că s-au dus acasă francezii chiar de 14 iulie, de ziua Bastiliei, de ziua Franței. Vai, ce-o fi făcut Macronel? Sunt convins că l-a consolat Niculițel și a lui domniță. Bun, și dacă tot ne-am adus aminte de francezi și de ce-au pățit, ne aducem aminte de Coupe du Monde 1998, atunci când francezii câștigau, din păcate, finala cu Brazilia. Am ținut cu brazilienii lui Ronaldo atunci, din păcate... Atunci Deschamps a câștigat trofeul în 1998 și m-am gândit eu să aducem și o melodie din acele timpuri, Dario G, Carnaval de Paris, o melodie compusă special pentru Cupa Mondială 1998.

Hei, vă aduceți aminte? Cup du Monde 1998, poate cea mai bună, cea mai frumoasă cupă mondială, găzduită de francezi. Atunci au câștigat în finala cu Brazilia, deși eu am dat acatiste să câștige brazilienii cu Ronaldo pe timpuri 1998, amintiri deosebite. Și întotdeauna avem un ochi așa către aceste amintiri. Bun, Adi, sunt sâmbătă, Franța va juca finala mică, duminică avem finala, așa că vom vedea cine va fi, adică cu cine va juca Spania, cu Argentina sau cu Anglia astăzi de la 22, Argentina-Anglia, un meci decisiv aici la Cupa Mondială din Statele Unite 2026. Adi, sunt, hai cu hashtag-ul zilei imediat și te aștept cu multe, multe mesaje deja. Uite, Damian ne dă un mesaj, Simo este cu noi, mulțumim mult, ascultați Dux de după amiază.

da, până pânză iarbă, până la oase au jucat spaniolii. Muzica de după amiază este cu tine, Rangbone Bones, aici la Dux de după amiază. Iată că CCR-ul, această instituție cât se poate de parazit, compusă din 9 oameni, îi respinge lui Nicușor Dan o nouă lege, legea centralei de apartament. Acum, Nicule, nu te văd bine, hoții ăștia de la CCR îți cam dau cu frit așa, îți cam pică, îți cam resping toate legile și mă gândeam că ce bine ar fi fost să fie asta pe timpul lui Băsescu, că atunci Băsescu ar fi fost suspendat și demis. Vedeți ce înseamnă, domnule, istoria asta și cum te poziționezi. Muzica de după amiază este cu tine, te aștept cu mesaje.

Ai nevoie să fugies, pleci de multe ori să te refugiezi. Whitney Houston, Run to You din 1995 și multe, multe personalități în acest campionat mondial 2026 și Whitney Houston, o personalitate în eternitate. Hashtag-uri de astăzi, de fapt două hashtag-uri astăzi, ole, după ce spaniolii au zdrobit cocoșei și încă un hashtag dineu a la Maison. După ce Nicu Șordan a luat dineul împreună cu Macronel și cu Brigitte, o adăugăm și pe doamna Mira. Deci, după ce s-au consolat ei, au cinat acolo la palat, deci hashtag-uri de astăzi să fie ole și dineu la palat. Muzica de după amiază cu tine, suntem aici, Sandu, mulțumesc mult, Paul este cu noi. Ne mai salută și Gabi, toate cele bune, suntem Dux Radio, de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

Që tim po e kënsa nga sa pjesa sta prindomi doj, nutu botnicë, nutu pandemie, nutu atëta prostie. Uite, un studiu ne spune că ei copilași au fost foarte, foarte afectați în pandemie și au dezvoltat tot felul de sindrome. Păi, ei, s-a dezvoltat și TikTok-ul și banii s-au dezvoltat bine pe TikTok în pandemie. Dar uite, eu aplic un principiu, deși detest minciuna cu COVID-ul, un principiu al pandemiei, distanța în trafic. E mult mai bine, te ferește de bizoni.

what you make of it. There's been some changes in our life. I can feel the distance, space and time. Câteodată simplu, câteodată complicat să schimb ceva, dar ca și idee de bază, ca și regulă de bază, atunci când ceva nu funcționează, nu merge, schimbă. Charlie Puth aici, Bits Radio de după amiază, Changes am ascultat,

Sunteți cu muzica de după amiază, să știți că SRI-ul, cel ce ne veghează zi și noapte, angajează 116 potențial candidați. Acum, ce criterii sunt? Nu știu, să ai 1,80, să ai ochii verzi sau albaștri, deși în ziua de astăzi cel mai bun principiu și criteriu este să știi să torni. Atunci când știi să torni, ești sus de tot, adică să torni ca pe timpul lui Băsescu, să-i faci whisky-ul, că mulți așa au ajuns sus. Salut în Peppa, none of your business, aduc straight de după amiază, adi sunt, ne uităm și peste datele meteo în câteva minute.

sau ceva de genul Mind Your Own Business, adică vezi de viața ta. Ne uităm și peste datele meteo. 25 de grade Celsius la Suceava, la Sulina, la Medgidia, 26 pe la Deva, la Cluj-Napoca și la Bistrița, 21 la Brașov, 28 în capitală și la Buzău, 29 la Ploiești, în Turcia, la Galați și la Focșani și ceva ploi și o maximă de 27-28 de grade Celsius prin vest pe acolo, aproape de Bihor, unde este Nea Ilie Dușmănie. Bun, hai să sperăm măcar că acele străzi de acolo nu iau apă, da? Nu rețin apă, deci dacă Nea Ilie este atât de lăudat prin Bihor, sper eu că atunci când plouă nu se inundă tot municipiul și asfaltul și străzile, da? Nu țin apă, nu rețin apă. Nea Ilie, asta este un principiu de bază, da? Atunci când conduci în municipiu, să ai străzi bune.

să faci tot ceea ce-ți place în combinație cu o viață trăită în concediu permanent. Muzica de după amiază cu tine din 1990, super piesă Heart. All I Wanna Do aici adux de după amiază. Succesul nu se întâmplă peste noapte, succesul se întâmplă atunci când zi de zi devii mai bun la ceea ce faci față de ziua precedentă. Totul se adaugă, spune Dwayne Johnson. Și muzica de după amiază este cu tine. Adaug și eu un mesaj aici de la Andy. Andy ne salută din Sulina, spune bună ziua, Dux Radio, vă ascult, bate puțin vântul, însă vremea se îndreaptă pe aici și așteptăm turiști. Păi să ai mulți, mulți turiști și ceva loțiuni sau poțiuni, anti-tăuni sau anti-țânțari. Am tot zis că mă duc în Delta și nu m-am dus, așa că trebuie să mă duc odată în Delta. Anul acesta, cel târziu la anul, am nevoie să văd și acele zone. Bun, suntem aici, te aștept cu mesaje. Dux de după amiază, antisistem, antipelagiat și antipoliticieni.

aš esu și eu câteodată prins în gânduri. Stuck in the middle, uite aici aduc straight de după amiază. Să știți că CCR-ul lasă pe toamnă, amână din nou decizia privind disputa dintre Sorinel de la PSD și Bolojan pe tema ordonanței SAFE. S-a amânat deja de 3 ori. Păi, eu zic așa, că acești hoți de la CCR să-l lase domnule pe Bolojan tot timpul acolo, la Palatul Victoria, să-l aducă eventual și pe Iohannis, să-l adune și pe Băsescu și să rămânem cu oamenii ăștia toată viața, cu austeritate, cu tări și așa mai departe. Deci, CCR-ule, nu te mai obosi, stai în concediu, bronzează-te sau cine știe, poate că n-a sunat încă Liuța. Dacă n-a sunat încă Liuța, nu se ia nicio decizie. Bun, muzica de după amiază este cu tine, eu sunt Adis, mulțumesc mult pentru toate mesajele, avem multe, multe mesaje și astăzi, ne salută și Diana, ne salută și Anca, avem un mesaj de la Evelyn, acum Taiga la Dux Radio de după amiază.

acest artist s-a născut într-o lor fierbinte astăzi, Iranul. Hei, și știrea asta ce urmează se potrivește bine cu societatea de acolo. Instagram, TikTok și YouTube ar putea fi blocate noaptea pentru tinerii de 16 și 17 ani și asta în Anglia. Mă dați seama? Am mai trăit noi ăștia peste 40+, când aveam 3 ceasuri cu tovarășul infinit, cu cel mai iubit fiu al națiunii, cu tovarășul suprem. Ei, astăzi Instagram-ul, TikTok-ul și YouTube-ul ar putea fi blocate ca să o vedem pe șefa supremă, pe tanti Ursulica, cu inepțiile ei debitate zi și noapte. Bun, suntem aici cu Dux de după amiază și cine mai spune că este freedom în UE, eu i-aș da o pastilă, i-aș da o pastilă de naivitate, de tratat naivitatea. Muzica bună este cu tine, Dragoș te salută, mulțumim mult, toate bune!

din Statele Unite vine artista asta, din Statele Unite vine fotbalul în această perioadă și tot din Statele Unite vine lumina și de la noi vin metanile către cei din Statele Unite. Flowers Adi Sunt a fost dux de după amiază, îți mulțumesc mult dacă ai fost cu mine și astăzi, antisistem, antiplagia și antipoliticieni. Hashtag-uri de astăzi, ole, de fapt avem două hashtag-uri, ole, după ce francezii au pierdut în fața Spaniei. Și din nou la palat, după ce Nicu Șordan s-a dus cu a lui doamnă să-l consoleze, sunt convins, pe Macronuț, fiind foarte, foarte supărat că tocmai taman de ziua Franței, pe data de 14, francezii au pierdut. Bye bye, toate cele bune, să ne auzim și mâine, avem o maximă de 28-29 de grade Celsius, însă atenție, nu scăpăm de instabilitate în această săptămână, așa că stați cu noi și ne auzim și mâine aici la Dux de după amiază. Bye bye!

anunțuri. Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundata Câmpulung-Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

anunțuri. Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpul în Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Momentele dimineții pe Tax Radio.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul din sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DAX Radio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Bonnie Tyler. Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.

0: Nu-ți faci alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de kilometri autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

Tart la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Tart la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani.
2: PPC. Energie pentru orice.

întotdeauna la Radux Radio îți găsești un prieten, tot aici găsești și muzica bună. Blue Lagoon Topic, după 1 și jumătate suntem. Bună ziua și bine v-am găsit, Adi. O voce de luni până joi după 1 și jumătate. Anti-sistem, anti-plagiat și anti-politicieni, fiindcă așa este emisiunea. Anti-toți hoții ăștia ce ne conduc. Bineînțeles, câteodată ne mai calmăm și avem așa accente când uităm de ei. Însă, linia asta este. Este joi, 16 iulie 2026, continuăm cu muzica bună și deschidem WhatsApp-ul și toate liniile de comunicație.

avem și ceva vești bune privind tablul meteo. Ne uităm mai târziu peste datele meteo. Deocamdată deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio. Deja avem un prim mesaj. Larisa ne salută din Cluj. Toate cele bune, suntem aici, suntem Dux Radio.

Da, nu ne mai facem bine, nici doctorii nu ne mai fac bine, poate doctorii de pe TikTok. Uite, asta înseamnă, domnule, asta înseamnă să fii președinte, deși n-ai guvern și ai instabilitate, tu să inviți la palat partidele să negociezi sau să negociați legea urbanismului. Vedeți, asta înseamnă, domnule, să fii președinte, să nu-ți pese de instabilitate. Muzica de după amiază este cu tine, Dan ne salută, Robi este cu noi, Cristi ne salută din Germania, ne mai salută și Elena din Spania, toate cele bune. Ascultați Dux de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

Hei, de-abia aștept să mă amuz puțin, așa cum mă amuz cu comentatorii isterici de la această cupă mondială, să mă amuz puțin cu istericii, cu canicula, cum se isterizează ei, cum că vin 37 de grade Celsius. Mă uitam peste ANM, peste datele de la ANM și am înțeles eu că vine un nou val de caniculă. Păi, este iulie, este 16 iulie, zic eu că ar fi bine să nu ningă, da? Da, de-abia aștept pe băieții ăia și pe tantirele ce se dau cu capul de pereți. Cum că vezi, doamne, vine canicula, vin codorile, bun, vine muzica bună aici, Jerry Halliwell din 2001, Michico Latino, ascultăm, Tudor ne salută, suntem ascultați și de Ana Maria, mulțumim mult, ne uităm și peste datele meteo, suntem aici, Dux Radio de după amiază, de luni până joi, 1 și jumătate după amiaza, antisistem și antipoliticien, evident.

Ei, cea mai violentă este natura umană și egoistă. Seal Human Beings aici la Dux Radio de după amiază. Există mulți pseudo-jurnaliști, n-o spun eu, o spun chiar colegii din presă, între ei, așa. Există un specimen numit Banciu, unul de la B1 pe timpuri. N-am auzit de el, dar există un specimen Banciu și mi-a apărut aici în flux. Spune Banciu, eu sunt mai francez decât toți francezii. Adică un pic mai rasist, nenea Banciu ăsta. Eu zic că tu, nenea Banciule, din ce am văzut, ești mai idiot decât toți idioții. Și n-o spun eu, citez colegii tăi din Braslă, da? Deci ești mai idiot decât toți idioții, băi, nenea Banciule de la B1 TV. Bun, muzica de după amiază este cu tine, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, dăm în toată lumea și spunem ceea ce nu se spune, fiindcă acest discurs sau retorica este să nu spui anumite chestii. Acum însă aducem muzica bună și tocmai prin muzica bună putem să comunicăm. Sasha Lopez featuring Misha Miller, Smoke Me la Dux de după amiază, ascultați Dux Radio. Și uite, am acum un mesaj de la Vali. Mulțumim mult, Vali!

Smoke Me și Misha Miller aici aduc Radio de după amiază. Nu știu, voi mai știți ceva de acel Wiz Khalifa? Wiz Khalifa a fost invitat de autoritățile de la noi să povestească puțin pe aici, pe la noi. Mai știți ceva dacă Wiz Khalifa a venit sau vine? Eu zic că autoritățile trebuie să aibă un Skype foarte bun, un net foarte bun și să povestească cu Wiz Khalifa pe Skype că de venit pe aici nu mai vine. Bun, muzica de după amiază este cu tine, avem mesaje multe, Radu ne salută, Simona ne salută, Gabi, Banciu ne salută, suntem aici cu muzica de după amiază, Mike and the Mechanics acum, All I Need is a Miracle și da, câteodată avem nevoie de un miracol să mai schimbăm, domnule, puțin tot ceea ce ține de noi și orientarea.

Avem nevoie de un miracol câteodată. Uite, domnule, văd aici o statistică. Bolojan, 72 de zile nedemis. Cel mai longeviv prim-ministru este Bolojan și cel mai stupid prim-ministru și încă un record, 72 de zile de certuri, de bârfă și de nefăcut nimic la nivel oficial, că oricum nu fac nimic, dar acum la nivel oficial, nefiind guvern, 72 de zile de bătaie de joc și de nefăcut nimic. Îmi plac aceste tipuri de record. Îmi place muzica de Radux de după amiază. Take a piece of your heart acum, Meduza, stați cu noi!

iau parte cu mine și du-mă acolo unde este cald și eventual lasă-mă acolo unde este cald și eu sunt foarte, foarte mulțumit. Take a piece of your heart, Meduza, aici la Dux Radio de după amiază. Hashtag-ul de astăzi e incompetenți să pună guvern sau incompetenți să guverneze. Hashtag-ul de astăzi de la Dux de după amiază, după ce Nea Ilie Dușmănie Chelie este nedemis de 72 de zile. Da, da, pe bune, avem și o constituție, adică dacă el nu se dă dus de acolo, dacă nu vrea să plece, noi ce facem? Îl ținem acolo? Bun, Lillian Rimes acum, Can't Fight the Moonlight, ne uităm și peste informațiile meteo, adică sunt, stai cu mine la Dux de după amiază.

Am și eu un mesaj pentru hoții ăștia ce se ceartă. Măi, hoților, gata, refaceți coaliția PNL, USR, UDMR și PNL și gata, sunteți fericiți toți patru și furați totul împreună, toți patru, și atunci de ce vă mai certați? Datele meteo, 27 de grade Celsius acum în Sulina, 27 la Medgidia, 30 în capital, la Buzău, la Galați și la Focșani, 29 la Ploiești, 29 și la Vâlcea, 27 la Pitești, prin Brașov și la Sibiu sunt 25 de grade Celsius. Mergem în nord, în Moldova, la Suceava 26, la Piatra Neamț 29 și la Moinești 28 de grade Celsius. Foarte bine și în vest astăzi, prin Timiș, o maximă de 30 de grade Celsius. Mark Anthony, Vida, muzica bună întotdeauna cu tine la Dux de după amiază. Dorian ne salută, ne salută și Sebi ne salută din Cluj, toate cele bune, și să ascultați Dux de după amiază. Și Constanța este cu noi, Timea din Constanța, și în acest sezon estival să știți că Dux Radio emite din Constanța, de la Malul Mării, și dacă ne auziți puțin diferit, ne auziți din Open Spaces.

Аз там бях чатунчик când Dedux Radio de după amiază conectează oameni și locuri. Mircea ne dă un mesaj și ne spune că traficul este puțin intens în zona municipiului Constanța de pe DN2A. Cum vii? Da, DN2A, un drum al meu de când m-am născut, un peisaj absolut superb și este sudul. Atunci când este sudul, uit de toate. Mulțumim mult, Mircea, pentru mesajul tău. Dux Radio este întotdeauna cu voi și, da, cum vă spuneam, Dux Radio va emite și anul acesta în sezonul estival din zona de coastă, din zona Constanței, astăzi din Open Spaces, așa că dacă ne auziți puțin diferit, să știți că suntem tot noi din Open Spaces. Bun, ia să vedem cine mai ne dă un mesaj. Avem de la Lucia, îl avem și pe Sorin, acum avem muzică bună de la Dux de după amiază.

Muzica de după amiază este cu tine. Ține minte, un învingător este un visător ce nu a renunțat niciodată la visul lui, spunea atât de bine Nelson Mandela. Ne salută și Diana, mulțumim mult pentru toate mesajele. Suntem cu ultimele mesaje și pe ultimele minute din Dux de după amiază de astăzi. Ia să vedem cine vine în playlist. Maroon 5 ar trebui să vină, dacă nu, vine altcineva. Pa nu, tocmai ei vin. Maroon 5, Girls Like You, la Dux de după amiază.

Ei, avem niște doamne, niște tanti în politică. Mai bine nu le vezi sau nu le auzi, la cât de isterice sunt. Maroon 5 featuring Cardi B, Girls Like You, aici la Dux de după amiază. Iată că România și Serbia au semnat un ceva, un memorandum pentru porțile de fier 3. Sper eu să existe și o clauză în acel acord sau în acel memorandum și să nu mai fim inundați încă o dată. Adică dacă se poate, dragi vecini din Serbia, să nu ne mai inundați. Sau stimați politicieni, să nu ne mai inundați. Așa cum a făcut Victor Șponta acum vreo câțiva ani, când ne-a învățat să notăm pe acolo, prin satele vecine cu Serbia. Muzica de după amiază cu tine. Marius ne salută. Avem și un mesaj de la Anca. Bună ziua, Dux Radio. Acum vine Sabrina Carpenter și muzica de după amiază este aici cu tine.

niciodată nu este târziu să câștigi cu Curtea Constituțională. Curtea astăzi dezbate o contestație depusă de Bolojan împotriva Liei Savonea. Acum cei de la curte sunt supărați că le-a tăiat Nea Ilie, Dușmănie, Chelie, le-a tăiat bonusuri sau acele diurne să se mai ducă și prin țărie calde, să se mai dea colocțiune, copoțiune și atunci sunt supărați judecătorii vieții de ei. Bun, muzica de după amiază este cu tine, să aveți un weekend deosebit, urmează un weekend cald cu maxime de până la 35 de grade Celsius, hashtag Doamne ajută, și noi să ne auzim de luni încolo. Un mesaj și pentru un bun prieten, Robbie, capul sus, ne știm de mulți ani, capul sus și să ne auzim cu bine. Toate cele bune, să aveți o zi deosebită cu Dux Radio și să nu uitați că de luni până joi aveți un prieten și el se numește Dux Radio. Bye bye și toate bune!

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

just a thing of beauty. Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Vi suntem este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

anunțuri. Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpul Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Anunțul Dux Radio. Poți avea acum trenul mult visat la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundata Câmpulung Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Anunțuri Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundata Câmpulung-Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Boa noite.

Bu arada ya.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri în sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow!

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți faci alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Iartă-mă ca să te iert. Uită-mă, dar pe memorie nu pariez.
1: Bringing you the news.
2: We're waiting for an update.
1: That matters right now.
3: Update. Dux Radio.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Tu entends? Tu les entends, Gigi? Ils sont tous là!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Plus.
1: Modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de kilometri autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: like a splinter in your mind, driving you mad. It is this feeling that has brought you to me.
1: Și este joi și este Dux de după amiază la Dux Radio.

întotdeauna la Dux Radio îți găsești un prieten, tot aici găsești și muzica bună. Blue Lagoon Topic, după 1:30 suntem. Bună ziua și bine v-am găsit, Adi. O voce de luni până joi, după 1:30. Anti-sistem, anti-plagiat și anti-politicieni, fiindcă așa este emisiunea. Anti-toți hoții ăștia ce ne conduc. Bineînțeles, câteodată ne mai calmăm și avem așa accente când uităm de ei, însă linia asta este. Este joi, 16 iulie 2026, continuăm cu muzica bună și deschidem WhatsApp-ul și toate liniile de comunicație.

Avem și ceva vești bune privind tablul meteo. Ne uităm mai târziu peste datele meteo. Deocamdată deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio. Deja avem un prim mesaj. Larisa ne salută din Cluj. Toate cele bune, suntem aici, suntem Dux Radio.

Da, nu ne mai facem bine, nici doctorii nu ne mai fac bine, poate doctorii de pe TikTok. Uite, asta înseamnă, domnule, asta înseamnă să fii președinte, deși n-ai guvern și ai instabilitate. Tu să inviți la palat partidele să negociezi sau să negociați legea urbanismului. Vedeți, asta înseamnă, domnule, să fii președinte, să nu-ți pese de instabilitate. Muzica de după amiază este cu tine, Dan ne salută, Robi este cu noi, Cristi ne salută din Germania, ne mai salută și Elena din Spania, toate cele bune. Ascultați Dux de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

Hei, de-abia aștept să mă amuz puțin, așa cum mă amuz cu comentatorii isterici de la această cupă mondială, să mă amuz puțin cu istericii, cu canicula, cum se isterizează ei, cum că vin 37 de grade Celsius. Mă uitam peste ANM, peste datele de la ANM și am înțeles eu că vine un nou val de caniculă. Păi, este iulie, este 16 iulie, zic eu că ar fi bine să nu ningă, da? Da, de-abia aștept pe băieții ăia și pe tantigălea ce se dau cu capul de pereți. Cum că vezi, doamne, vine canicula, vin codorile, bun, vine muzica bună aici, Jerry Halliwell din 2001, Michico Latino, ascultăm, Tudor ne salută, suntem ascultați și de Ana Maria, mulțumim mult, ne uităm și peste datele meteo, suntem aici, Dux Radio de după amiază, de luni până joi, 1 și jumătate după amiaza, antisistem și antipolitician, evident.

Ei, cea mai violentă este natura umană și egoistă. Seal Human Beings, aici Radux Radio de după amiază. Există mulți pseudo-jurnaliști, n-o spun eu, o spun chiar colegii din presă, între ei, așa. Există un specimen numit Banciu, unul de la B1 pe timpuri. N-am auzit de el, dar există un specimen Banciu și mi-a apărut aici în flux. Spune Banciu, eu sunt mai francez decât toți francezii. Adică un pic mai rasist, nenea Banciu ăsta. Eu zic că tu, nenea Banciule, din ce am văzut, ești mai idiot decât toți idioții. Și n-o spun eu, citez colegii tăi din Brasile, da? Deci ești mai idiot decât toți idioții, băi, nea Banciule de la B1 TV. Bun, muzica de după amiază este cu tine, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, dăm în toată lumea și spunem ceea ce nu se spune, fiindcă acest discurs sau retorica este să nu spui anumite chestii. Acum însă aducem muzica bună și tocmai prin muzica bună putem să comunicăm. Sasha Lopez featuring Misha Miller, Smoke Me la Dux de după amiază, ascultați Dux Radio. Și uite, am acum un mesaj de la Vali. Mulțumim mult, Vali!

Smoke Me și Misha Miller aici a Duxruide de după amiază. Nu știu, voi mai știți ceva de acel Wiz Khalifa. Wiz Khalifa a fost invitat de autoritățile de la noi să povestească puțin pe aici, pe la noi. Mai știți ceva dacă Wiz Khalifa a venit sau vine? Eu zic că autoritățile trebuie să aibă un Skype foarte bun, un net foarte bun și să povestească cu Wiz Khalifa pe Skype că de venit pe aici nu mai vine. Bun, muzica de după amiază este cu tine, avem mesaje multe, Radu ne salută, Simona ne salută, Gabi, Banciu ne salută. Suntem aici cu muzica de după amiază, Mike and the Mechanics acum, All I Need is a Miracle. Și da, câteodată avem nevoie de un miracol, să mai schimbăm, domnule, puțin tot ceea ce ține de noi și orientarea.

Avem nevoie de un miracol câteodată. Uite, domnule, văd aici o statistică. Bolojan, 72 de zile nedemis. Cel mai longeviv prim-ministru este Bolojan și cel mai stupid prim-ministru. Și încă un record, 72 de zile de certuri, de bârfă și de nefăcut nimic la nivel oficial. Că oricum nu fac nimic, dar acum la nivel oficial, nefiind guvern, 72 de zile de bătaie de joc și de nefăcut nimic. Îmi plac aceste tipuri de record. Îmi place muzica de Radux de după amiază. Take a piece of your heart acum, Meduza. Stați cu noi!

Iau parte cu mine și du-mă acolo unde este cald și eventual lasă-mă acolo unde este cald și eu sunt foarte, foarte mulțumit. Take a piece of your heart, Meduza, aici la Dux Radio de după amiază. Hashtag-uri de astăzi, incompetenți să pună guvern sau incompetenți să guverneze. Hashtag-uri de astăzi de la Dux de după amiază, după ce Nea Ilie Dușmănie Chelie este nedemis de 72 de zile. Da, da, pe bune, avem și o constituție, adică dacă el nu se dă dus de acolo, dacă nu vrea să plece, noi ce facem? Îl ținem acolo? Bun, Lillian Rimes acum, Can't Fight the Moonlight, ne uităm și peste informațiile meteo, Adi sunt. Stai cu mine la Dux de după amiază.

Am și eu un mesaj pentru hoții ăștia ce se ceartă. Măi, hoților, gata, refaceți coaliția PNL, USR, UDMR și PNL și gata, sunteți fericiți toți patru și furați totul împreună, toți patru, și atunci de ce vă mai certați? Datele meteo, 27 de grade Celsius acum în Sulina, 27 la Medgidia, 30 în capital, la Buzău, la Galați și la Focșani, 29 la Ploiești, 29 și la Vâlcea, 27 la Pitești. Prin Brașov și la Sibiu sunt 25 de grade Celsius, mergem în nord, în Moldova, la Suceava 26, la Piatra Neamț 29 și la Moinești 28 de grade Celsius. Foarte bine și în vest astăzi, prin Timiș, o maximă de 30 de grade Celsius. Mark Anthony, Vida, muzica bună întotdeauna cu tine, la Dux de după amiază. Dorian ne salută și Sebi ne salută din Cluj, toate cele bune, și să ascultați Dux de după amiază. Și Constanța este cu noi, Timea din Constanța, și în acest sezon estival să știți că Dux Radio emite din Constanța, de la Malul Mării, și dacă ne auziți puțin diferit, ne auziți din Open Spaces.

Asta am bărat și atunci când deduc radio de după amiază conectează oameni și locuri. Mircea ne dă un mesaj și ne spune că traficul este puțin intens în zona municipiului Constanța de pe DN2A. Cum vii? Da, DN2A, un drum al meu de când m-am născut, un peisaj absolut superb și este sudul. Atunci când este sudul, uit de toate. Mulțumim mult, Mircea, pentru mesajul tău. Dux Radio este întotdeauna cu voi și da, cum vă spuneam, Dux Radio va emite și anul acesta în sezonul estival din zona de coastă, din zona Constanței, astăzi din Open Spaces, așa că dacă ne auziți puțin diferit, să știți că suntem tot noi din Open Spaces. Bun, ia să vedem cine mai ne dă un mesaj. Avem de la Lucia, avem și pe Sorin, acum avem muzică bună de la Dux de după amiază.

Muzica de după amiază este cu tine. Ține minte, un învingător este un visător ce nu a renunțat niciodată la visul lui, spune atât de bine Nelson Mandela. Ne salută și Diana, mulțumim mult pentru toate mesajele. Suntem cu ultimele mesaje și pe ultimele minute din Dux de după amiază de astăzi. Ia să vedem cine vine în playlist. Maroon 5 ar trebui să vină, dacă nu, vine altcineva. Ba nu, tocmai ei vin. Maroon 5, Girls Like You, la Dux de după amiază.

Hei, avem niște doamne, niște tanti în politică. Mai bine nu le vezi sau nu le auzi la cât de isterice sunt. Maroon 5 featuring Cardi F, Girls Like You, aici la Dux de după amiază. Iată că România și Serbia au semnat un ceva, un memorandum pentru porțile de fier 3. Sper eu să existe și o clauză în acel acord sau în acel memorandum și să nu mai fim inundați încă o dată. Adică dacă se poate, dragi vecini din Serbia, să nu ne mai inundați. Sau stimați politicieni, să nu ne mai inundați. Așa cum a făcut Victor Șponta acum vreo câțiva ani, când ne-a învățat să notăm pe acolo, prin satele vecine cu Serbia. Muzica de după amiază cu tine. Marius ne salută. Avem și un mesaj de la Anca. Bună ziua, Dux Radio. Acum vine Sabrina Carpenter și muzica de după amiază este aici cu tine.

Niciodată nu este târziu să câștigi cu Curtea Constituțională. Curtea astăzi dezbate o contestație depusă de Bolojan împotriva Iliei Savonea. Acum cei de la curte sunt supărați că le-a tăiat nea Ilie, dușmănie, chelie. Le-a tăiat bonusuri sau acele diurne să se mai ducă și prin țărie calde, să se mai dea cu o loțiune, cu o poțiune și atunci sunt supărați judecătorii vieții de ei. Bun, muzica de după amiază este cu tine, să aveți un weekend deosebit, urmează un weekend cald cu maxime de până la 35 de grade Celsius, hashtag Doamne ajută, și noi să ne auzim de luni încolo. Un mesaj și pentru un bun prieten, Robby, capul sus, ne știm de mulți ani, capul sus și să ne auzim cu bine. Toate cele bune, să aveți o zi deosebită cu Dux Radio și să nu uitați că de luni până joi aveți un prieten și el se numește Dux Radio. Bye bye și toate bune!

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vă

Vi suntem este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visurtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

anunțuri. Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundata Câmpulung-Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

anunțuri, Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpulung-Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

anunțuri. Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpul Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!